Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja.

Cappy. Bevore. Laži, kradi, špioniraj, jebi se.

Evo koliko čujem, i Rumuni će da nam uvedu vize. Don't happy. Ivore. Laži, aha, daj.

ja znam se kak samo žuljave su moje ruke, još što ste tekao neki se tako ja znam. A ja znam se kak samo žuljave su moje ruke. Ti bi htjela da imam para ko kriminalac, a da guzim kao fizikalac.

Poštovani posjetioci, mi također, osim toga što sviramo,

Fala, Eugênia.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija. Hvala vam.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, avgust, genitiv, dativ, selo i juga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Na televiziju sam tri put vidio kompjuter. Striko mi na selo ima moderni pluga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga. Lomio sam načve, radio na struga. Znam uz gusle isto ko uz synthesizer muga. Srao sam na proplanku, govno mi sa krivo luga. Sudba kleta jednaka je, bio gospodin i druga.

promene su u početku marljaste, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik usti. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

0: prima drugi, ima lastovice, pa ima guruće, pa ima čače, pa ima kako, ima i domaći vas, pa će šajće, petoće, kokoće, ima kok, dosta, zar ne primetuvaš da ga site ptici, kaj tebe završuva na čet? Pa dobro, ne, kaži pa jedna ptica koja te završuva na čet, znam koja, vrap. Dobro, da nam se kajne da ptica vrate. Pa da, to kaže. Ma ne postoji takva ptica vrate, vrate. Kako baš ne
1: može
0: ptica vrate? Koga znaje me neka ptica, slušno, to je vrapće. Ptica vrapće, malo. Vrapće, a kao ti kaže da tako mu. Nima da kaže, dobar den, čičko, vrapće.
2: Fade out. Poštovani posjetioci. Mi dolazimo iz zemlje, gdje nam nimalo nije lako. Mi se muzikom borimo protiv govana. Pomozite nam u toj borbi. Tako što će nam aplaudirati večeras. Kao što traktor ide na naftu, a avion na kerozin. Rambo Amadeus, veliki poraz protiv fašizma, ide na aplauz.
3: Mračne konzervativne snage za koje smo verovali da su sišle sa istorijske scene i u svetu i kod nas. Nažalost, one su tu preteći da restauriraju sve protiv čega se u Srbiji ustalo pre pola veka.
4: Mračne.
2: Fade in.

tutnjavu, ogromna crna sjenka zamračila je sunce, morske struje su podivljale, bacakale nas amo, tamo, amo, tamo, amo, tamo. Jao, jao, jao, šta je to? Mnogo je velik da bi bio brod. Jao, jao, šta je to? Mnogo je glasan da bi bio brod. Predubok mu je gaz, prejak mu je mlaz.

imali neko razuman da nam pomogne da shvati da u novcu nije sve, da najljepše što ljudi imaju upravo priroda je.

kad nestanu ljudi za kratko vremena veličanstvena.

živeti u vaseljeni sam. Planeta Zemlja je tvoj jedini dom, jedini stan. Zato počni da živiš u harmoniji s majkom prirodom, u harmoniji s majkom prirodom, u harmoniji s majkom prirodom. Harmoniji.

promijeni se, da bi opstao tvoj rod je prirode plod.

sam ja bih osjeko sutra i za ukras ofarbao cahu vodu plavu. Nekako bih probušio tanki sloj ozona.

0: tutirao. Vidio.
1: Pa,
0: dosta za nervu. Ne, ne, slušajte se od telefona. Tiš, znači knockout klasa.
2: Meni ovo je malo krančelo mu usta, brate.
3: Šta to bi probao?
1: Dobro, okej.
4: Dali Bagić. Yeah.

2 minuta i vidite 32 sekunde do kraja utakmice. Dražen Petrović, Kukoč. Tihonenko ga samo posmatra. Jer teško je predvideti šta će uraditi Kukoč. Na drugoj strani dobija čestitke od Dimka Zorana Jovanovića.

Obradovića, ali da vidimo šta će uraditi Obradović. Neće pobeći trojka Obradovića. Od 1963. godine Jugoslavija od četvrtog svetskog šampionata osvaja medalje.

0: 1, 2, 3 i 2, 2, 3 i 3, 2, 3 i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.
1: Ništa mi ne pada na pamet sada. Krečana, krečana, krečana.
0: Tad publika čeka, malo je neprijatno, bez buljeno nešto mijenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Ali kao što kaže narodna poslovica, ne može istovremeno
1: holesterol i rock'n'roll.
0: Ova santa masti koja krsari kao Magellan preko obije moždane hemisfere, izgleda da se nasukala na nekom zajebanom

0: sad da se radi, kažu starije kolege, da pomaže.
1: Pogled na neku trebu iz prvog reda.
0: Malo se onda digne pritisak, dođe do
1: vazodilatacije dolje, a vazokonstrikcije gore.
0: Pa mozak opet proradi normalno.
2: Ljubavi moja iz prvog reda, obećaj da neće zapaliti odmah poslije svirke.
1: Pa nije sve u pjesmi, majka mu stara, ja volim kao običan smrtnik konkretno.
0: Ali više nisu ni klinke budale, radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj veselko, jebi ga. Ne treba stvari prepuštati slučaju, odem kod privatnog doktora, jer me mrzilo da se guram
1: slabetinama
0: pod

0: zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na alkohol, zaboravite na cigarete, zaboravite na stres, na kocku i žene, samo stroga dijeta. Usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam glavni sam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion, nekog sa drugačijom vizijom.
1: Stari doktor pred penzijom
0: imao je ordinaciju sa pogledom na park sa
1: malim grobljem.
0: Kad je čuo šametišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo, vidiš li ono malo groblje? Šta misliš, žali li se neko od njih na kolesterol?
1: Pa za njih sam i

gradit ćemo virtualni Skadar na Bojani. Teško, gorko, lako, svakom nam ludom pomagnu mornaru.

0: kompozicija je obrada jednog starog hita, mada nismo sigurni ko.
1: Kad sam

šta reći u ovoj svečanoj atmosferi? Htio bih samo istaći činjenicu da se večerašnji koncert snima. I audio i video. Dao sam naročit nalog kamermanu da slika sve. Evo, sljedeća kompozicija govori o našoj velikoj želji da iz Azije pređemo u Evropu. Nadam se da neće biti potrebni neki tektonski poremećaj.

Marocco. Oh no, Carte de León.

Dajte, sprečite ove Korejance da prave bubnjarske stolice. Jebi ga, u Koreju najdeblji ima 38 kila. Pa su im stolice čvrste za njihovo tržište.

bolji posao, neće se inati. Striko skuplja staro mošće, pod teretom kišma stanje, ono lakši posao, nema povjerenja. Sejam i sa dragim, svake noći vreme veže.

samo Bubanj i Beograd. Ajmo i balkon, vi što ste ušli džabe, ajde vas čujem, samo Bubanj i balkon.

kad sam bio mlađi, letili su Bluskalteri na scenu. Čekaj da vidimo. Kenny on the Moon, South Park, hvala najljepša. Hvala.

Oh, meu Deus.

Malo mi smanji, molim te, bubnjeve ovdje, molim. Hvala.

쓰든 팔에다가 쓰든 Crnogorci su lijeni.

Rusi sviraju bolje. Predrasude. Kažu za srce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

вашу найбольше расположению. Расста.

Here we go.

Draga omladino, ja vama, šta ja vama da pričam o kompjuterima? Pa kad sam ja bio mali, mi smo krali smokve, a vi ste se odmah uzjašili na kompjuter, vode, evo. Evo ga u mene mali, 6 godina, došao je na 78. nivo od Aladina. Čovjek ispred kompjutera, da vidimo ima li što, da potražimo na ovaj potraživač www. Ima li će kakav si želica da izaziva komp? Dolazim ja na sajt, Bog te volao. Jedna žena, majke mi, nije loša uošta i obukla se u neku kožu, ali fino to izgleda, nije to. I ovako se radi, talasa i saziva preko drugarice, gospođo. Ne pitaj me, majko, kako mi je druže. Talasaj, radi nešto, djevojko, gospođo. Međutim, nešto mi, nije mi nešto. Ajde, nema veze, ima tih adresa, da vidimo drugu. Gospođa u najboljim godinama, muž joj na službenom putu, djeca zaspala, a ona bi malo da se igra preko interneta kom. Gospođo, treba li lozinka? Treba, stoj, ko ide? Kapetan Kočo! Siga, biga, biga, biga, biga, da nije taki provokator, vode! Siga, biga, biga, biga, biga, i zasiva ona žena, ja opet nešto, jebi ga. Biga, biga, biga, biga, biga, biga, biga. Poduzmem ja drastične korake, odem na www.

0: duše, gospođo! Šta ste mi ovo prodali? Ovo ništa ne radi, ne funkcioniše!
1: Pa zove mene jedan onaj tamo magacioner, kaže, je li Rambo, koji ste je kraj uzeo?
0: Flet 14! Pa ne valja ti za porno flet, mora okrugli ekran. 21, da bude u kućica u prirodnoj veličini, jesi normalan?

0: ti žena u sobu. Mužu, šta to radiš?
1: Ajde, ću ti to viš da programiram nešto.

ćemo da se protumačimo.

automobila Priboj. Da li vi znate da je

probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina.

エロティカ。

Ja ne mogu! Oh,

O, Czobane, akademice, doktore, psychiatre, terapeute.

Really?

Jedno te isto.

to se kutanje tableta toleriše. Zato što će vam se spržit mozak do 30. A onda kada vam se sprži mozak, lakše vas je načera da zaradite za malu platu glupe kosti.

Ja ću vas naučiti, ja sam bio u inostranstvu, vidio sam kako se pravilno pleše ovaj stil muzike.

prawda jest ty. Rambo Amadeus. Poručio je iz Rusije inekcije koje se direktno ubrizgavaju u mozak. Poslije toga si veseo u pičku materinu. Bubnjar Trut Bubnjevi. Miksajlo Baskin.

Jedno te isto. Poštovani posjetioci, hvala.

poštovani posjetioci, hvala vam najljepša što ste večeras bili sa nama. Mi vam garantujemo da ni jedan dinar od ovog koncerta neće poći u dobrotvorne svrhe. Sve ćemo da spucamo mi. Hvala vam, doviđenja. Tišo, okay, da?

Ajá, ya.

Ajmo, unplugged. Ovo vam je taj lik. Bačo!

imam para ko kriminalac, a da gusim kao fizikalac.

budemo svirali još malo, da kasnije ćete na noćni, poslije morate čekat onaj u 1:15. A pitanje je koliko je taj šofer u 1:15.

Hvala. Poštovani posjetioci, hvala vam najljepša za večeras. A sada uživajte uz muziku iz studija.

Molim vas. Gospodžo. Zovem već 17. put. Kako nije tu? Pa rekli ste da je na sastanku. Ne, ne, neću zvat opet. Sačekat ću na telefon. Ali gospodžo, nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje.

Dobro večer, Podgorica. Za one koji gledaju prvi put, ja sam taj Rambo Amadeus. Da ne bi došlo do neke zabune. Hvala vam što ste došli na moj koncert. To mi daje iluziju da sam još uvijek popularan. Sa nama su večeras, osim uobičajene klubske postave, zbog značaja ove manifestacije, duvačka sekcija Aleksandar Petković i Vlada Mantić.

samo uvozno, da bi volju mačku upozno. Štikla, čipka, korset, karlica i na pupku alkica. Stara majci, ja se ne javljam, rodbinu sa sela ja izbjegavam, jer građanin sam postao. Samo urbano, urbano, samo urbano, urbano, samo urbano, urbano. Mi pravimo žurkice, sa nama su mačkice, što pokazuju karlice i na pupku alkice. Sa nama je zabavno, a sa drugima je dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima je najgore. Idemo, radimo.

Кто то каже, кто то маже. Космос да је мали. Није мао, није мао. Много ратовао. 1041. Big Bang udario. 1041.

to kaže kopa laže. Mozak da je mali. Nije malo, nije malo. Mnogo razmišljao. 61. Einstein udario. 95. 95.

Da bi vam lakše približio fabulu radnje ove numere, ispričat ću vam jednu staru mongolsku basnu. Ko ima snage i živaca, taj povazdan ratuje. Ko ima snage, a nema živaca, argatuje. Ko ima živaca i pameti, taj komanduje. A ko ima i pameti i snage, olimpijski plamen raspiruje.

0: taj je pravi hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik. Hippie šizik metafizik.
1: Hippie šizik metafizik. Iznad je realnog stanja stvari. Logike čeli sa lakoćom reže. Zabija, pa ponovo vaj.

nadie real, no extrañas tu voz.

naravno, kogod nije bio u toj neobičnoj situaciji da se popne na binu pred ljude, ne zna koliko je lijepo iskoristiti moment kad se uhvatiš mikrofona da hvališ samog sebe, to ste sigurno vidjeli u predizbornim kampanjama puno puta. Tako da i ova kompozicija sad, ona je zapravo, iako vi vrlo dobro date koliko sam ja skroman čovjek, nekako mi je u pisanju ovog teksta pobjeglo malo ipak te neke iskrene introspekcije u koje ja sagledavam koliko sam kvalitetan.

fantastične glasovne mogućnosti, ovo na raspon kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandrana i Ke. Ja imam fantastične glasovne mogućnosti, ovo na raspon kristalne boje glasa, Monserrat, Šaban, Bandrana i Ke.

Ja nisam čovjek puno inteligentan, ne može se reći za mene sam pametan i lijep. Ipak je čuo za mene onaj gluvi, na ulici mi kaže Rambo care onaj koji je slijep. Mnogi bi dali kilo života za 20 grama talenta moga, al talenat nije mortadela, al talenat nije mortadela, al talenat nije mortadela, mortadela, mortadela, mortadela. Rambo, care, kupi

Ja imam fantastične glasovne, mogućnosti, ogroman raspon, ali moj glas samo se nadšava pandanama.

divno, baš se radujemo.

da mi pevaš lepo na radio, tako mi Šaban dao pre 20 godina ljadu marke, tad nije bio ev. Baba mu istopila zlatan zub na ploču, grome spalio ako te laži. I sve je posle prodao zlatni tiraž, od svake ploče kuću zaradio. I babu darivo, jes, kad dođe iz Nemačku,

jetri, moča od pečenja, ostalo ih četiri, četiri depresivca, veseli su svi, hors je skuplji od hašiša.

Nađe bolji posao, neće za inat. Triko skuplja staro vožđe pod teretom kičma stenje. On u lakši posao, nema povjerenje. Seja mi za dragim, svake noći vene reže. Preko dana njega, ručer dama steže. Mentalitet, mentalitet, mentalitet. Mentalitet, mentalitet.

se pitam javih, betoniro travu i io farbo tamno brown svaku vodu plavu. Nekako bi probušio tanki sloj ozona, a zemlju bi zaštitio kesom od najlona. Beton, beton, nama treba, jer iz prave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba, jer iz prave ljuta zmija vreba.

da se pitam ja bi osiko sve šume. Iza ovoga vidim Titograd se polako širi prema šumi. Baš fino. Ošegajte svu šumu, koji će vam kurac. Samo betonirajte sve. I za ukras postavi od traktora gume. Kiselinom ja bi zemlju navodnjavu. A djecu bi svakog dana rengenom slikao. Beton, beton, nama treba. Jer iz trave ljuta zmija vreba. Beton, beton, nama treba.

0: hvala. Ima još strofa, ali mislim da smo poentirali se ovom srednjom.
1: Hvala.
0: Dakle, u svojoj ambiciji dodirnuo sam se i flamenka.

Nope.

Hvala. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi počitav dan za kompjuterom, malo se kreće pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Tad publika čeka, malo je neprijatno, bend zbunjeno nešto kenja, u nadi da će zabašuriti situaciju. Evo na primjer ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni je previše masti.

ali nisu više ni klinke budale. Radije mene gledaju, poslije se s vršnjacima jebavaju. Ja mu tu dođem ko konj vesel.

ali vrag je odnio šalu. Holesterol je bivao sve viši i viši. Odem kod privatnog doktora jer me mrzilo, a se guran s babentinama po domu zdravlja. Sačeka me neki privatni pico pevac uz skupe cipele i ispeglani mantil. Po zidovima posteri proizvođača ljekova. Kaže, gospodine, zaboravite na stres, lovu, kocku, biznis, ptice i žene. Samo stroga dijeta, usput izvolite ovu gomilu skupih tableta. Reko, dečko, ja sam lav, nisam pion, odo kod nekog starijeg po second opinion. Stari doktor pred penzijom imao je ordinaciju sa pogledom na park sa malim grobljem. Kad je čuo šta me tišti, kaže, pogledaj kroz prozor, budalo. Vidiš li ono malo groblje? Žali li se neko od njih na holesterol? Pa za njih sam i ja rock'n'roll. Nego evo ti drevni recept, jedi pi, veseli se i na život poseli se. Ali ako baš hoćeš da se

Dobardan, dobardan. Ja sam taj, taj. Poslao me doktor taj, taj. Je li istina da vi radite to i to? Jeste, gospodine, izvolite, lezite ovdje, molim vas, skinite gaće. Da vidimo šta smo imali ovdje. Holesterol!

baš se radujem.

kulturno s vaše strane, stvarno. Između svake pjesme nagradili ste ovaj orkestar toplim aplauzom. Ja sam stvarno ganut, maksimalno, hvala.

život je neko majka, drugo maćeha. Jebi ga čok mu de, taka je sudbina. Neko majka, drugo maćeha. Je li doktore, jel ti to mene zajebavaš? Meni opanak, tebi šimika. Jebi ga čok mu de, taka je situacija. Meni opera, tebi sevdalinka.

Vidj kakvi smo, gospodin te mazo. Zreli smo za krupni sadomazo. Kad smo bili pioniri, roditelji su nas naši. Svakog dana abnormalno učili.

0: možno momená.
1: Daj mi malo svatimo.
0: Daj došo momená.
1: Daj mi malo.

kako govoriš, to ne valja. Može pogrešno da se protumači. Ne bi baš volio da se priča po selu. Eno ga Rambo prodao se za onu i onu partiju. Folira ovamo kako je za radničku klasu. Ovamo klepio pa se ušemio. Ne bi volio takvi.

bezbjedne distance. Posmatrat mlade kriminalce koji su nekoj babi ukrali skuter u Švajcarsku. Pa pokušavaju da ga iznajme sirotinji. 50 eura za glupi skuter 10 minuta. Moj skuter re! Moj skuter re! Dakle, a sada nekoliko trenutaka samo reklame. Ja sam u pjesmu napravio prije jedno 7-8 godina. A od tada dovedeni su rigorozni zakoni gdje su skuterima je zabranjena vožnja blizu obale. Sad mogu da idu tri pizde materine ako hoće, ali da, pošto je bilo previše sve pancije, može kroz cijevnu takmičenje sa skuterom. Hvala, to je bilo sve. Podgorice, jebi ga, šta da vam kažem, to je Čika Rambo. E moj Rambo, ostara se, a Madonna ne jeba se. E moj Rambo, evo, trkaš tu 20 godina jedno isto, vataš omladinu na iste što se. Jes, ali dolaze nove generacije koje ne znaju stare fore, evo. Djeco moja, moji milijanci! Nema veze! Igrajte djeco, Rambovo kolo, Rambo vas ljubi u dupe golo. Igrajte djeco, Rambovo kolo, šta ima veze, javi ga. Naši smo. To je bilo sve za večeras. Evo, ja sam taj Rambo Amadeus, šta me bolika? Šta je, jel hoćete možda za stalno da se zaposlim neđe, evo, a? Ujutro, u 6:30 da me vidiš, opa, gdje ćeš Rambo? Mršu pičku medenu, idem na posao, jel to hoćete, evo? Nisam vas dobro čuo, kako ono ide? Nemojte toliko glasno, evo, evo, evo, nisam očekivao, evo. Umereno. Dobro, nećemo više, pusti u pičku. Ne znam kakva je armatura, da ne popusti. Dakle, draga omladino, kao što ste mogli da pretpostavite, ja sam bio talentovan za sve u pičku materinu, išla mi je matematika, biologija. Sviđala mi se nastavnica iz engleskog. Strašan sam bio u školi. Na testovima sam sve riješio, ima ono dobar, vrlo dobar, odličan, maksimalno odličan i đak u pizdu materinu, ja sam bio taj. Kaže meni psiholog nakon tekstova, kaže, druže Rambo, iako se ja tada tako nisam zvao, ali ona imala prekogniciju, kaže, druže Rambo, vi možete da radite koji god hoćete posao, boli vas kurac, što se kaže. Evo ja vam kažem kao vaša nastavnica, bolite kurac. Možeš šta god, reko nastavnice, bi li ja mogao da budem ginekolog? To me najviše interesovalo u to vrijeme. Kaže, bi što ne bi.

pa kaže ne bi, možda je gospođa dobije fras, krav, alergiju, jebote, ne smiješ tako kod doktora. E pa jebote taj posao, gospođo. A recite mi, drugarice učiteljku, bi li ja mogao da budem direktor, na primjer, nekog preduzeća državnog, da ga malo ja olevatim, što bi samo ovi. Kaže bi, što ne bi. Pa onaj, dođem ujutro na posao, primim sekretaricu neku. Šta me boli kurac, imali 4 razreda osnovne škole, samo da ga izlači na 5 atmosfera. Kaže, može, kako ne, pa to je normalno ako si direktor. Pa kad bi ja došao na posao, a dođe mi poslovni partner iz Njemačke, da kupim na veliko neko propalo preduzeće, onda se ugradi i ja da uzmemo po 20%. Bil mogu ja u sred sastanka da mu kažem, ooo, e pa kaže, ne bi jebi ga, stvarno do tog posla ne bi bila ništa, možda bi Njemac dobio visok pretisak, evo da. A je li bil ja mogo, bili onda mogo, bili mogo se kandidovat ja za predsjednika, pa kad dođem pred izbore da kažem, omladino, glasajte za mene, boli vas kurac, bit ću gori nego ostali, ima sve da vam pokradem, ko vas jebe, pa kaže, ne bi stvarno, možda bi te u ludaru stavili. E pa dobro, gospođo, šta bi mogao da radim? Pa kaže, ne znam, mogo bi, ti si ovako zabavan, možda u glumce da ideš. Pa rekao, bi li mogo ja, bi li ja mogo Hamleta, na primjer, da glumim? I uzmem onu lobanju i kažem, E pa kaže, ne bi, jebi. Kaže, ajde nemoj da me nerviraš više. Pa rekao, gospođo, šta onda da budem? Pa budi, jebi ga, budala, pjevač, šta ću ti ja kad nećeš ti ovo ostalo.

Jedno te isto. Titograd by night. Jedno te isto. Ne moš mi ništa, ja imam obezbjeđenje, boli me kurec. Jedno te isto. Lijepo li je, majko, bit u centru pažnje. Drkaš kurac, svi ti se raduju. Jedno te isto. Ajmo ruke gore!

Jedno te isto, te jedno te isto. Podgorice, to vam je što vam je. Ja sam Čika Rambo Amadeus, imam krizu srednjih godina. Bio sam kod mog prijatelja psihijatra, rekao mi je starom konju treba mlada djetelina. Opa! Jedno te isto, te jedno te isto. Progutao sam i ja dva ekstazija za svaki slučaj. Kažu omladina vesela, vesela je moj kurec, nego pije ekstazi. Jedno te isto, te jedno te, ajmo ruke gore, šank vi oni, daj. Ajmo Podgorice, stvarno nije u redu, jebote. U koji grad god dođem, opšta histerija, a vi ništa, ajmo. Jedno te isto. Jedno te isto. Jedno te isto.

Lin Ruud. Svaki regrut. Ako hoće da uđe u Evropu, mora da depilira dlake sa prsa, da ne bi prošao kao Chuck Norris u filmu U zmajevom gnjezdu, kad mu Bruce Lee ručno depilira dlake s prsa. Zato molim vas sutra svi, ljubavni linoleum. Jedno te isto, te jedno te isto. Bio sam ja u Briselu, niđe ni jedne dlake nema. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno. Tamo su pudlice zabranjene zakonom. Jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto. Dolaze li vama ođevi G-G-G-G? Vidim ima plakat, jedan ne skida se. Neki dan sam bio u Surdulicu, isto nje, nemoj da se lažemo. Dečko se ne vadi odavde, jedino ima prolaz na Balkanu, kunete se. Kao šta? Šta radi on, a? Koga on zajebava? Šta? Drke, drke, ajde, opa, opa. Evo viš, kad trut može, pa može i on, onda je može. O, o, o. O, o. Jedino što sam gledao na njihovim nastupima, ima ti mačkica, pa se ohrabre, iziđe na binu, pleše. Nemam ništa protiv majke mi, ako iziđe neka malo da nam pokaže šta je naučila po tim ekskluzivama. Poštovani posjetioci, hvala svima koji su platili kartu, hvala svima koji su ušli džabe, hvala sponsorima ove manifestacije. Ja mislim da je moj nastup ovdje državni projekt, da država stoji iza toga. Aplauz. Priča se po kuloarima da je u pitanju Ministarstvo zdravlja, da je u kompletu platilo ovaj koncert, jer su analizom omladine utvrdili da Rambo Amadeusov koncert blagotvorno utiče na razvoj mozga kod mladih ljudi. Ajde trute ti gore na onaj pravi bubanj, molim te, nemoj mnogo tu da mi se fundulišeš. Idi radi malo, evo te. A sada, iznenađenje večeri. A sada ćemo prisustovati

moram da vam pročitam proglas Komunističke partije Jugoslavije. Prije ovog koncerta idem ja iz hotela. Kad iza Žbunja, tri Skojevca, skočiše ispred mene i kažu: Rambo, molim, dođi vamo da ti nešto kažemo. Ti, Rambo, znaš da se pojavio novi elemenat u svjetskoj politici, da mi imamo našeg novog predstavnika. To je prvi put u istoriji Amerike na čelu njenom čovjek iz radničke klase, još ustoji afroameričkog porijekla. Molim te, daj, uzmi ovaj proglas, pročitaj, ceduljicu progutaj i saopšti mu: dragi druže Obama, pažljivo gledamo tvoje političke nastupe i sa zadovoljstvom u očima shvatamo da si ti jedan od nas, jer u tvojim metodama prepoznajemo drevne komunističke metode podržavljenja privatnih preduzeća. Da nema više razlike između sela i grada. Da nema razlike između umnog i fizičkog rada. Amerika i Engleska

0: malo poslije. Sad malo ja jebik.
1: Znaj da znam da misliš da sam demode, al čorava koka ponekad zrno nabode. Ko Woody Allen kad u kino trebu odvede. Zato pusti noćas da ti bude demode. Lua lua le, lua lua le, lua lua le, ja sam demode.

Lua lua lu. Lua lua lu. Ya sabemos de.

Familija mnogobrojna srećniku puši, kad ubode loto na sportsku prognozu, niko ne broji bačene lozove, cirozu, neurozu, a vitaminozu, spondilozu, trihinelozu, barsku biocenozu. Šusti klamilje preko radija, videa, ukrašene lijepo fotelje, komode, ali niko ne broji da baba cijelo jutro šteluje nišan da glavu čiobe. Rusko nas probode. Zato pusti noćas da ti bude demode. Jer samo je sužnju slada kuku slobode. Roman Polanski kad u kino trebu odvede. Zato pusti noćas, ja da ti objasnim neke stvari. Lua, lua, lua.

Thank you.

0: That's a fuck machine.
1: Alo Rambo, bil mi prebacio molim te jednu turu pjeska. Treba da mi prebaciš jedno 10 kamiona cimenta. Gradim na divlje u šumu. Boli me kurac, ne može mi niko ništa.

Jer to je bio glavom i bradom Halid Invalid Hari. Sam se njemu obradovo jako i vidimo majko, hoću ja ovako, a majka me u glavu kišobranom mošine i ljuti to kaže. Vidiš ti kako je fino kad pjesnik doživi za života da ga citira omladina. A majka me u glavu kiša, čekaj. Samo ono. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljuti to kaže, oćeš kurac, sine.

Zeygram'ı. Zeygram'ı.

Bogom, ostajem je badamo. To je bilo sve, Podgorice, hvala vam najljepša. Ja sam Rambo Amadeus. Samo je jedan jači, a to je Chuck Norris. Kladili su se mnogi protiv Chuck Norrisa. Čak je Superman rekao da će da nosi gaće preko pantalona ako izgubi meč s njim. Ja sam Rambo Amadeus. Ovo je moja banda. Ti bih šio da sam Rambo. Ili pare Amadeus.

Draga Podgorice, draga publiko, čestitam vam što ste izdržali koncert do kraja. A sada nagradna igra u kojoj svi dobijaju ruke gore, ovo ide na televiziju. Ovi trenuci snimaju se za YouTube. Molim te, Miloše, dođi malo da slikaš publiku kako mi se divi, da se da ovekovečimo. Popni se, molim te, da daj fotoaparat, pripremi ovo. Majka je u 1000 godina, slobodno ga pusti, slobodno, slobodno, ide gore. Ne, ne, u redu je, alo, u redu je, oprosti, dolazi da slika, hvala. Molim vas, majka je u 1000 godina rodila Rambama Deusa, ajmo, idemo, ruke gore. Miloše, molim te, ide sad na YouTube, znate, idemo i sve snage za Facebook. Idemo sutra na YouTube, Facebook, Podgorica, boli vas kurac, karat ćete! I 10, i 9, i 8, i 7, ruke gore, nemojte zeba, sad je najvažnije! I 5, i 4, sad još je važno, sad je

0: Sad je gotov, ali stvarno. Sad mu nije ništa.
1: Hvala.
0: Da se ja pitam, ja bi proterao.

ništa ne valja. Može pogrešno da se protumači. A ne bi volio da mi državna bezbjednost radi o grbači.

samo da vam kažem da mi više nećemo večeras da svi

pisani ratovi, silikoni, džipovi, spotovi, klipovi, armatura, cimenat, kvadratura, objekat, pravi je momenat da se ugradi procent.

jer sa nama nije dosadno. Sa nama je najbolje, a sa drugima

mene zarazila. Životinjo mikroskopska neprijatelj.

0: offline. Ah, nee, jou aan de tubokit. Offline. Everybody offline. Oh, yeah.
1: Pa gledao sam ja na televiziju. Ovo je ko kvartet Jovanović ima
0: ideja. Tri, bez instrumenta.
2: Opa, sa ovim instrumentom.
0: Everybody, everybody offline. Everybody offline. Do. Evo te.
1: Evo nas kao Bonnie M.
0: Oh, we got the daddy cool.
1: To ostavlja trajne posljedice, bre. Ja sam to čuo u formativnim godinama.
0: I feel like a city fool.
1: Alo.
3: Ima, alo. A poslije smo preživjeli i Mirzino jato. Istigo je to.
0: Permanentno svoj. Maksimalno ja. Integralan broj. Inverzni. Inverzni spoj, nešto. Apsolutno ti si broj. Apsolutno ja sam svoj.
1: To ima sad kad budu izdavali ove digitalne zdravstvene knjižice. Možda će da uzmu taj komad na televiziju kao apsolutno imaš zdravstveni broj,
0: specijala.
1: A onda pojavi se neka doktor, medicinska sestra,
0: specijalan mis...
1: Ne, ona visoko pjeva, normalno Jaycee, medicinski brat Brko,
0: specijalan mi smo spoje.
1: Pjevaj.
3: Ajde.

se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Raja je krenula da se pali žari. Jer to je bio glavom i bradom Halid invalid Hari. Ja sam se njemu obradovo jako i viknuo, majko, oću i ja ovako. A majka me u glavu kišobrano mošine i ljutito kaže, hoćeš kurat sine. Halid invalid Hari, prijatelju stari.

man. Haman. Šest uskliku se udalinka. Pa Rambo jebote što mi se ranije nisi javio. Ja bi ti vala džaba jedan hit napravio. Ti si interpretator zgodan i vrijedan. Evo ti hit.

molio bi, moja baby, maybe. I čim sam ga saslušao, odmah sam ga poslušao. Ide mirno, ja da spavam, neću da se ustručavam. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge. Kada on sa planete druge pati sa mnom zliste tuge.

Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas. Hitno me povežite s glavnim. Molim vas.

molim vas. Gospođo, zovem već 17. put. Kako nije tu? Pa rekli ste da je na sastanku. Ne, ne, neću zvat opet. Sačekat ću na telefon. Ali gospođo, nešto sa sunčevim sistemom nije u redu. Ja imam rešenje.

Ako imate neki poslovni predlog, pritisnite taster 3. U svakom trenutku možete dobiti pomoć operatera.

лично. Da vas ne obezhrabrujem odmah u početku. Ajde da probamo malo bolje, malo organizm. Znači, fabrike, automobila, Priboj. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Ja sam pap mašina. Pa ovo je divno.

prođem pod prozor tvoj, ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvojom. I stanem ja pod prozor tvoj, iza zištenja pjesmu tu. Ugasi mi ovo svjetlo, molim te. Ne interesuje me to svjetlo, ovo što da vidim publiku. Skloni skroz. Ugasi sve da vas vidim. Ko nekad u osam prođem glatko ulicom tvoj. I vidi jebote koliko je ljudi. E da zveštim ja pjesmu tu.

promene su u početku umrlje se, potom vezikulozne, da bi na kraju prskanjem vezikula nastale ulce. Prema gustini ospe razlikujemo lakši, srednji i teški oblik ulce. Ovo je najteži, konfluentni oblik.

izgled vara, predrasude, plavuše su gluplje, predrasude, u centru je skuplje, predrasude. Bez muke nema nauke, predrasude, to su izmislili glupi. Jebi ga, naučnici svi uživaju dok se time bave. 100 babica, kilavo dijete. Nine.

Crnci sviraju bolje. Predrasude. Kažu za crnce mnoge druge stvari. Sve su to predrasude.

0: Mendemo kuba koko bezalbani shuantempe.
1: Emocionalna argumentacija, emocionalna argumentacija. Ko se najviše ljuti, taj je u pravu.
0: Ne nam kuva ljepu, tani pepe, bani paje. Yeah.

u cara Trojana kozije uši. U Trojana cara vidi se kara. U cara Trojana kozije uši. Ko ne vidi karu mora da puši.

0: skandirate kulte, ličnosti, ličnosti, kulte, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti. Idemo.
1: Kulte, kulte, ličnosti.
2: Ja ću se sad sakriti iza, a vi meni još jako
1: kulte, ličnosti, kulte, kulte, ličnosti, ličnosti, ličnosti, kulte, ličnosti, kulnosti, kulte, ličnosti, ličnosti.

Ličnosti, fakulte, ličnosti, kulte, ličnosti, kulte.

0: 1, 2, 3, 4, 5, 6.
1: Dobro večer.

Moram jednom da se manem. Odmah da prestanem.

Čeko ja neki dan red kod zubara, zamolio me zub. Kod privatnika jednoga, kod njega svi idu, kažu da je najbolji. Kad jedna baba jedna čeka, ima samo jedan zub i mora kod zubara. Kaže, što ideš baba kod zubara? A moraju da mi izvade i ovaj jedan da bi mi stavili protezu, smeta mi. A ja kažem, baba, što mi Bog nije dao jedan zub i 32 one rabote? A kaže, baba, moj sinko, što bi radio sa 64 jaja?

U međuvremenu se povećao broj pandura.

0: Ja, ein Pogon, die habe ich nicht.
1: Danke.

lutalica, nije tigar, nije ptica, nije ni zmaj, ni veštica, Gargamel je jedna zlica.

mašina. Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina. Fabrike automobila Priboj.

zavičaja. Moj do moga zavičaja. Onda fino pođeš na turneju po tim našim restoranima, po Njemačkoj kupiš jedan kabriolet, napuniš ga manekenkama i voziš se po gradu. E, jes, nisam ja lud.

kamion, pa kad bi se stavio nekako s kabrioletom, ja mu uperim onaj kabriolet. Od onoga kabrioleta mu uperim onaj ispušni uređaj. Ja sam pop mašina. Ja sam pop mašina.

intelektual, sami sebi stranac i ostala sranja, a ja neću da budem intelektual, želim oko kurca lan, hoću da opalim bez kuzmijan, Rambo Amadeus je ljubavni znak.

Ladies and gentlemen, now bonus track DJ Rambo Amadeus. Jeli, samo da popravim sako, bit će to sve u redu. Idemo, jedno te isto! Ja bih zamolio jedan trubački pozdrav

Jedno te isto, jedno te isto. Jedno te isto, jedno te isto. Rekla je da će, ali ne zna kad će. Idemo, ruke gore.

putnik istorijskih događaja, pao sam u neku tenziju. Molim nadležni organ da mi odobri odlazak u

rekli moraš WC, kad ispred WC-a neki momak prodaje neke tablete. Pita moj džedo, kakve su ovo tablete, ovo za pritisak? Reko jes džedo, za pritisak. Za gornji ili za donji? Daj kaže, ma nije kažem onaj momak, to ti je super džedo, da budeš veseo cijelu noć. Aj dobro, daj dva komada. Kaže 20 eura.

Tío, que hay preguntas. Pregunta moja es jedo con un tableto. Jednom veselo sve bogde, evo jedva čekamo kad će onaj DJ opet da se obrati, da bi imali razlog da počne.

Thank you.

Добрый вечер. Spletom neobičnih okolnosti, ja sam primijetio da vrijeme neumitno prolazi, da je groteskno biti ostavili roker. Znate, ipak neke fizičke performanse su tu potrebne, dakle, treba skakati iz mjesta u vis i tako dalje. Ima naravno kolega rokera koji zaista drže svoju fizičku kondiciju odlično. Ja sam gledao recimo Iggy Popa, Iggy Pop zaista fantastično drži za svoje godine. Ja. Međutim, jedem samo riblje ulje, ovo ono, mislim, ne znam što radi. Tako da, ja sam pokušao da pronađem neku novu formu koju bi sjedao dok sviram. Jedno vrijeme je to bio unplugged, gdje su muzičari kao sjede. Međutim, kad se unplugged, kad se isključi to na televiziji pa se gleda unplugged, onda muzičari otprilike svi rade ovako kad ih gledaš. Dun, dun, dun, dun, dun, dun, kao neki autisti, jel? I onda sam vidio da to nije moja šolja kafe. Dobro, dakle, s obzirom da smo se ukenjali prilično prije 20 dana kad smo shvatili da smo stvarno sviramo u okviru čest festivala, onda smo zvali u pomoć Petka i Vladu Mandića. Koje smo vojno ja dobrano izmantratirali nekim linijama koje smo tako smatrali da bi mogli da sviraju. Ja ne znam da li neko da žuri na autobus. Ja bi za početak vam otprilike kad sam shvatio da ću ja stvarno ipak svirati, neka pinkovska skrivena kamera u pitanju i tako dalje, onda sam brže bolje i napravio jedan autobiografski komad u tome. A kakav bi drugi mogao, autobiografski. Dakle, taj komad se zove...